po vtrianu vyklokovala diskuzii. Kritici ti metajú pred oči, že neuznávať právo židovskoj državy na istnovanie. V poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu Levici, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakovať Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúry DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát, alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborí do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú revíziu, raziu svojho domu federálnymi agentami za probopolitičné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa neho ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý

jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovým voľbami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to také označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie tej razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie oblasti vnútrišnej bezpečnosti HSI vykonali túto revíziu u v domi Omárovoj v rámkach prochodečov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútrišnej bezpečnosti Marquen Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenie dozvolenia možlivých podvodov v imigračných dokumentách Roden Omárovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenia dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohaju, ale v ponedeľok znova kritizoval somalské pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenia označila za vodoman i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať vyborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej ľavicovým postojam i vo slovám o državy Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboroniť tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať, abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, o ktorom stal nominant opozičného ruchu Mihazánk Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radeckej. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partí Fides i Christianskú demokratiu, informuje o tom agentúra TASR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslanci, prečím zdobol potrebnú dvotretinovú väčšinu presutných poslanci na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za podpredsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Christianskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasov. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Christianskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, rečo vám všetko, šumnej deň, zistante, vierna rádio, Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra, popí 8. prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili, vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

0: Witam.
1: Dobrý den, je 4.15. oktobra 2026. roku, je popiv 8. emocial 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. tak, jak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder členských krajín Európskej únii dnes v piatnici budú na striči na samite v Bruseli, kde budú besedovať o konkurencii, spôsobnosti európskej ekonomiky, o vysokých cenách energii, o budúčim veceričným rozrachunku, o rozširovaniu únii i podpory Ukrajinu. A programy budú i oborona, bezpeka, migrácia, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertom Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní, ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto do boho zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha hlavne v odnose na Kitajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu, líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder besedovať o budúcim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na rok 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, k čomu mať vece členských držav Európskej únie prepomenka a kritiku. Z poslednej verzii propozícií zaključení predtým vopav voslovnej obovязок dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorý učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu prvého dňa budú líder besedovať o rozširovaní Európskej únie i možných reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala minulý týždeň. Úvahu budú klásť i na Čornú horu, ktorá náleží medzi kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí pulty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským besedovať budú o situácii odnosno vojna, o rosejských atakách na civilistiv i infraštruktúru, o ďalšie podpory Kieva i možnostiach zväčšiť tisk na Moskvu. Európska únia toto týždeň prijala nové sankcie, ktoré dotvrdia sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samo pravdopodobno vosloveť žal nad riešením Spojených štátov dočasno zrušiť sankcie na rosejskú naftu. V oblasti oboron i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častíš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká medži. Najznámiš prepad náleží to tá proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporte. Líder budú diskutovať i o ďalších hrozbách kľúčnou kybernetičnou atak i narušenia vzdušného prostoru inčo krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkym východe kľúčnou Iránu, pásma Gaz i západného berehu Jordánu a Jemenu. Plánujú odsúdeť nedávno atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudo-Arabskom riadi. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na političnú cíli. Očekuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti z Hispánie o povezaniu s letnými dejami v severoafrickej exklavy hispánsky Seuta, čo vyklikalo diplomatičné spory hlavne medzi Madridom i Rejmom. Taký je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach
summitu Europejskiej Unii, który odbywa się w Brukseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlosil plán na propúšťanie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úrad v rámkach boja proti zločinných gangy zatrmali ponad 90 tisíc osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlosil v Salvadori po veľkým a kurtím, za kurtú dobu narostnutých gváltách, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčom práva byty informovanej o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenský stan kritikovali s tým, že výuku veľkomu svojvoľnomu areštovaniu ľudí povtriano vozovali Bukele, prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangiv MS-13 i Bario-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila v výtorok, sa zameruje na propúšťanie ľudí považovaných za spolupracovníkov zločineckých grup. Tot obšej termín môže obsahovať buď koho odtrhnú gangiv, ktoré len patroľovali až po ľudí, ktoré platili výpalné. Zaslúžať sobi byty u viaznici, ale sme v krajini, kde spolupráca s gangami nebola ničím voňatkovým. Keby sme areštovali každého, kto s gangami spolupracoval, museli by sme areštovať 20% násilenia, povedal Bukele. Prezident bez bližších detailov naznačil, že úrady plánujú probadať okrem prepad i vršetý o možlivým predčasným propuštením viazňov pod dozorom. Tot krok by mých dotýkať si a polovin ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávnu organizácii zaevidovali počas toho stanu veci jak 6000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u arešti. Dakotrem aktivistom, ale prepadné propuštenia tisíčok ľudí nestačiť na opravlenie tých škod zapričinených ich dlhodobým areštovaním. Žertvo svojvoľného zatrmovania a areštovania sa by nezaslúžať len znovu zdobatý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinené državou Salvadoru. Je to i o fyzične a psychične strasty zapričinené viazneniom, o trpeniu rodin, o strati roboty, možnosti štúdia, o poškodeniu renome i ďalších následkách napísala na sociálnej sieti X salvadorská právnička Berta de Leon, ktorá je v exíli. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenajmať povie, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan oborené v tom, že tot krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach kýľkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 tisíc žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že do štatistik sa nerachovali toto ubejstvo, ktoré zapričinovala policia, že by tam neboli ubejstvo, ktoré odbyli sa u areštách, ani že by tam neboli tela nájdené v neoznačených hrobách, to značí, že no, to vôber toho, že što iši môž brati za ubejstvo značno je zúženej.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líderka francúzskej krajnej pravici Marine Le Pen v prípade, že bola zvolená za prezidentku Francie, plánuje do 6 mesiacov od nastúpenia do úradu zakončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francia sa podľa nej už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denník Financial Times. Šire by bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že posmutte, nemôžeme zrobiť veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia. Marine Le Pen jednočasno je proti vstupu Ukrajina do Európskej únie a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, chod sám, nemáme energii, nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohrozenia pro bezpeku Európy, odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadzuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých storon, prečom sa odklikuje na tradíciu de Gaulle nebrať účasť na tých blokách mohúčosti, píše Financial Times. Počiatkom septembra i podpredseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu o finančnej pomoci Kyjevu s odklikaním sa na to, že Francia musí boriť sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Edward Philip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Turecka policja w środę rano, skoro rano, wykonała razy w centrali najpozeranejszej informacyjnej telewizji Halk TV, prerwała jej wysyłania i dosadila do jej vedenia władzą pomenowanego sprawcu administratora. Aresztowanych było 11 ludzi, wključno jednego novinária i samych členów rodin predstavenstva televízie Kafera Mahiroglu. Informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozsledenia podozrení z korupcie, manipulácie publičných konkurzov i rajbania brudných grošej vydala order na arešt na 17 osob. Úriady jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadiť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepredložené i vládu obvinil zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktoré v povezaní s tým prepadom zvednuli úvahu na ohrozenia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo takýľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobie černým pásom prekryli oči i rod líder partii.

Ozgur, Ozel v ohlasoch, že razia. Odbola sa Kurto pred začiatkom predkladania argumentiu obhajobu v korupčnom procesi s viaznenom primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý je naložiť k uholovnom političnom rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Zasah označujú za postup typičnej pro diktatúre. AFP pripomína, že ide o ďalší zasah proti médií, ako sú kritičné odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána a jeho vláda. V roce 2025 úriady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedžili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili, takže tak samo sa domýšali do toho, do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu.

kebo v obore vyspaný prochodali teper vhrala, bo v nich vládna socialistická robočá partia vychodí to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državným centrum pro sociálne dosledženia CIS. Socialisti bo podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultat sondaží sú v kontrasti s väčšinou ostatných badaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovej partii a krajne pravicovej partii Vox. Obedví bo do Viedna podľa takých badaň zdobili parlamentnú väčšinu, veci jak 200 z 350 mandátov v parlamenti. Vyspáni idí v obor budú 29. novembra, budú predčasné. Ohlasil to premiéry predseda socialistov Pedro Sánchez v reakcii na neprijatia dvoch vládnych kroky na riešenia krízy s kvartelami v parlamenti. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu najemníkov, ale to bolo ešte pred smrťou penzistka Marie Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmedla 7. oktobra v špetaru. Državou v realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličný partner socialisti Ukrajine, ľavicová partia Sumar zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovory o stvorení koalície s inšoma ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je s 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentov. Vopros bovania vyspaní považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters. Na druhom mieste takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí, a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním bádaniu publičného mnenia.

Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rosiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti k legitimizácii Moskve, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiť cien energii, ktoré zaťažujú Grodeno i fabrika. A to je v Itálii. Musíme ale sobie usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zaprečená na holovno vojnou vyrania a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bolša kľúčová sojuznička v Európy. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskva, zatiaľ to jej bomba i ďalšie padajú na ukrajinské mesta. Dodávania nových financií na financovanie vojny a implicitné oslabenia vplyvu sankcií pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, dúmať Meloni, idú podľa jej slov proti všetkoho, na čím zapadná deržava v kľúčnom Spojených štátov doteper dojednali si, že by dotesli rosijského prezidenta Putina k stolu prehovoril dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom. Rachuje s tým, že Moskva takoj dodasť ponad 300 tisíc tón naft na americký i svetový rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodať v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už predtým ohlasil, že cieľom je znižiti mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a ne konflikt na Blízkom východe vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátoch je okolo 3,8 milióna barelí, už to je viacej jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rosiu z námah zlomiť ukrajinský národ posredníctvom teroru, chlodu i temnot, keďže na bojovým poliu to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len bar z málo teritórií, to tá patová situácia je jedným efektívnym inštrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rosiu preveli ku serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

slunce za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Kolumbia v sredu oficiálne presunula svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. Prijednala sa tak k okolo 10 krajinám, ktoré nasledovali Spojené štáty s cieľom pretrhnúť izraelské pretenzie na toto miesto, informuje agentúra AFP. Toto je vážna dáta pro izraelskú državu. Je to vážna dáta pro miesto Jeruzalém. Vo hlasu izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar počas sviatočnej ceremonii. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella sa svojho úriadu chopil v augusti a ešte počas kampany pred voborami preobiecal, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojených grup u svojej krajiny. Kolumbia už po jeho nastúpení do úriadu preznala suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú súčasťou Sýrii. Status Jeruzalema zistavať jednou z najčutlivejších vopresív u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina ho považujú za svoju stolicu. V rámkach plánovaného dvodržavného riešenia bol rozdelený na západnú i východnú časť jak korpus separatum, okrem medzinárodná teritória, ktorá nenáleží ani židovskej, ani arabskej državy. S príčinou vojny v 1948 roci tot plán nekde sa nezrealizoval. Izrael počas 6-dňovej vojny v 1967 roci obsadil Jeruzalém, považuje to za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. Toho času je západný Jeruzalém de facto preznávaný jak časť Izraela, choď oficiálne uznania je len málokoli vidíte. V ostočnej Jeruzalém v kľúčnom starého mesta považuje sa za okupovanú palestinskú teritóriu, považuje za okupovanú palestinskú teritóriu väčšina držav organizácií zjedených národov i medzinárodnej súdnej dvír. Za to sa na to odnoseť 4. ženevský dohovor, nie je to považované za legálnu časť okupujúčej državy, ale za dočasno kontrolovanú teritóriu, kde je civilné naselenie chránené podľa medzinárodného humanitárneho práva. Finálny status mesta má byť vyriešený v rámkach finálneho zakončenia izraelsko-palestinského konfliktu. Americký prezident Donald Trump medzinárodný konsenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periódu, keď ambasádu Spojených štátov preniesol do Jeruzalema. V mieste tak samo je i izraelský parlament, premiér i väčšina vládnych inštitúcií. Spojené štáty boli nasledované i Guatemalou, Hondurasom, Papuou, Novou Gvineou, Paraguajom, Fidži a Nauruom, tak samo Kosovo i Somaliland tam prenesli ambasády, ktoré ale organizácia zjedených národov oficiálne nepreznávať jak povno nezáležná dežava. Podľa Sárab ambasáda v Jeruzalemi mala odkrytý ikonská Kongská demokratičná republika, ktorá by bola ďalšou za poriadkom, jaká tam prenese svoje zastupnictvo v rámkach tých diplomatičných odnosen.

Brazilský senát v sredu schválil konštitučnú zmenu, ktorou sa skrotiť maximálnej robočej týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zniženia mzd. Toto krok pritrmuje prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý podľa agentúry Associated Press má nádej, že mu pomôže posilniť jeho pozíciu pred druhým kolom prezidentských voľb, jak od budúcia 25. októbra. V tým koli proti neho kandiduje Flavio Bolsonaro. Hlasovaním v Senáte završil sa legislatívny proces schváľovania toho kroku, ktorý už predtom prejala poslanecká sejmovňa. Očekuje sa, že Lula podpíše zákon o skoročeniu robočov týždňa už sledujúci týždeň. Vršná palata schválila propozíciu značnou väčšinou mnoho zákonodavci z Bolsonarovho opozičného tábora po dvoch mesiacach prestali iniciatívu blokovať i predali sa na bík prezidentových sojuzníkov. Väčšina voličov sobie už vybrala svojho kandidáta, značiť buďaká zmena v míre ich podporu môže vyriešiť o rezultáte vobory, upovila Mira Goulart, politologička z Federálnej univerzity v Rio de Janeiro. Lula v posledných dňach zrobil vece kroky, že by pred druhým kolom voboriu poslal svoju pozíciu. Ide o zniženia daní z paliva, prodlženia istnujúcich dotácií, preobyčania odpuštenia dlhu, odnosno federálnej vlády pro veci, jak 3,6 milióna malých fabrik, riešenia zablokovať mobilný signál v okolici viaznic i zväčšenia do takých financí v rámkach sociálneho programu pro vysokoškolských študentov. Zmena systému robočového času sa považuje za taký vrch tých iniciatív. Bolsonaro, ktorý v prvom kole voľby zdobol o 2,2 milióna hlasov viac ako Lula, u výtorok vohlasov, že krok pritrmuje zmenu tak svoju dlhodobú pozíciu, keďže predtom prosadžoval flexibilnejšiu systému vyplačania podľa odrobených hodín, individuálne jednania medzi robotníkami i robotodavcami a povtoriano tvrdil, že propozícia zákona je časťou v obočovej kampanii. Zdaje sa mi, že po Tesku ľudí v všetkých tých protestách v Brazílii liberálna partia, to je Bolsonarová partia, vyriešila hlasovať za zakončenie systému 6 robočích dní i jednoho dňa voľna, povie Lula u výtrok. Dakoľko hodin potím, jak Bolsonaro ohlasil, že pritrmuje túto zmenu, povie biznismenom, že kongres v novým sklade bol mých tot krok iši probadatý. Konštitučná zmena stanovuje maximálnej 40 hodinovej robočej týždeň i 2 dní odpočinku bez toho, že by sa znižila mzda. Podľa vlády bez nových pravidel v Brazílii mohlo profitovať viac ako 30 miliónov robotníkov. Firmy budú mať na zaprovadzenie kurčového robočového týždňa 14 mesiacov. Jak raz dĺžka toho prechodného periodu bola jedným z hlavných sporných punktov, tak prehovoril mnoho biznismenov i zákonodavci prosadzovali, že by toto zmena zaprovadzali sa postupno počas 10 rokov. Lulová vláda na propozícii robila od minulšieho roka. Každú zmenu prejatú u volebním roci môž považovať za predvolebný krok, povila Karla Beny, ekonomka z fundácií Getulia Vargasa, ktorá diať jak taká badateľská inštitúcia i vysoká škola. Z rezultatív najnovýšieho badania publičného mnenia agentúr Quaest vychádza, že Bolsonaro bol v druhom kole v obori zdobol 46% hlasov, súčasný prezident 44%. Okrem Brazílie nedávno prejali zákon, ktorý má skrotili robočej týždeň na 40, respektíve na 42 hodín i Chile a Kolumbia. U februári poslanci v Mexiku schválili propozíciu prezidentky Claudii Sheinbaum na skročenia 48 hodinového robočového týždňa. Do 2030 roku má postupnosť znižiť sa tak samo na 40 hodín za týždeň. Argentina pod vedením prezidenta Javiera Milleja, ale od toho trendu odklonila sa i dí 48 hodinový robočový týždeň sa ešte môže neznižiť, ale dokonca prodlžiť.
také súť propozícií v rámkach Argentíny, kde vládne takou tvrdou populističnou rukou Javier Milei.

Dobrý večer, vítam vás krásni, drahí sluchači, Radia LEM FM, z tej strany Severian Kosovský. No i vyčujete tri švíty dnes už v četver 15. žoutňa 2026. roka, takoj vchodíme v druhou polovinu toho ošinňoho mišača. Budu s vami do 21.30, no i očividno tradicijno sobě, jak vsem v mojich programach, nadijuša fajnú limkivskú, ale i nelem limkivskú muziku posúchame. A okrem toho postaram sa vám privesti najtikavšie, najvážnejšie informácie, jaké sa dnes, včera, môže zaran, budú diaty, jak ide o také podíji, ktorý pred nami. Za to, drahé sľače, zaprašam, začíname a vy sobí dobrý antény nastrojte, že by vám tam nič po druhej strane netriščalo.

0: Welcome.
1: Dobrý deň, je čtvrtok 15. októbra 2026 roku, je popík 8. moc 8. z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. je tak, ak sa vyskytujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder členských krajín Európskej únii dnes i v piatnicu budú na streči na samite v Bruseli, kde budú besedovať o konkurencii, spôsobnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energii, o budúčim veceričným rozrachunku, rozširovaniu únii i podpory Ukrajinu. A programy budú i oborona, bezpeka, migrácia, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní, ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto dobového zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha rovno v odnosenách s Kitajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder vysvetľovať o budúcim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na rok 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, k čomu mať vece členských držav Európskej únii prepomenka a kritiku. Z poslednej verzii propozícií zaključen predtým vopav vo slovnej obviazok dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorý učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu peršho dňa budú líder besedovať o rozširovaní Európskej únie i možlových reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala menovšie týždeň. Úvahu budú klasty i na Čornú horu, ktorá náleží medzi kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí pulty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským besedovať budú o situácii odnosno vojna, o rosejských atakách na civilistiv i infraštruktúru, o ďalší podpory Kieva i o možnostiach zväčšiť tisk na Moskvu. Európska únia to týždeň prijala nové sankcie, ktoré dotrvajú sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samo pravdopodobno vosloveť žal nad riešením Spojených štátov dočasno zrušatý sankcií na rosejskú naftu. V oblasti oboron i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častíš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká medži. Je najznámýš prepad, ale že to tá proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporti. Líder budú diskutovať i o ďalších rozbach kľúčnych kybernetičných atak i narušenia vzdušného prostoru inších krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkom východe, vkľúčnom Iránu, pásma Gaza i západného berehu Jordánu a Jemenu. Plánujú odsúdiť nedávny atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudo-Arabskom riadi. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na političnú cíli. Očekuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti s Hispániou v povezaniu s letnými dejami v severoafrickej exklavy hispánsky Ceuta, čo vyklikalo diplomatičné spory hlavne medzi Madridom i Rejmom. Tak je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach summitu Európskej únie, ktorý odbýva sa v
Bruseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlosil plán na propuštenie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úrad v rámkach boreťba proti zločinných gangy zatrmali ponad 90 000 osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlosil v Salvadori po veľkým a kurtým, za kurtú dobu narosnutých gváltach, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčnom práva byť informovanej o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenské stan kritikovali s tým, že výbuchu veľkomu svojvoľnému areštovaniu ľudí povtriano vozovali prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangiv MS-13 i Barrio-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila, v útorok sa zamieruje na propuštenie ľudí

lebo mi ich dotýka tisia polovina ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávnu organizácii zaevidovali počas toho stanu veci jak 6000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u arešti. Dakotrem aktivistom, ale prepadné propuštenia tisiačok ľudí nestačiť na opravlenia tých škod zapričinených ich dlhodobým areštovaním. Žertvo svojvoľného zatremovania a areštovania sa by nezaslúžať len znovu zdobytý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinená državou Salvadoru. Je to i o fyzični a psychični strasti zapričinení viazneniom, o trpeniu roden, o strati robotec, možlivosti štúdia, o poškodeniu renome i ďalších následkách napísala na sociálnej siete X salvadorská právnečka Berta de León, ktorá je v exíli. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenemať poviu, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan obrony v tom, že toto krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach kilkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 000 žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že by do štatistik sa nerachovali toto ubejstvo, ktoré zapričinila policia, že by tam neboli ubejstvo, ktoré odbyli sa u areštách, ani že by tam neboli tela nájdené v neoznačených hrobách, to značí, že no, to vôber toho, že što iši môžeš brati za ubejstvo značno je zúžený.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líderka francúzskej krajnej pravici Marine Le Pen v prípade, že bola zvolená za prezidentku Francie, plánuje do 6 mesiacov od nastúpenia do úradu zakončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francia sa podľa nej už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denník Financial Times. Šire by bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že posmutte, nemôžeme zrobiť veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia. Marine Le Pen jednočasno je proti vstupu Ukrajina do Európskej únie a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, choď sám, nemáme energii, nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohrozenia pro bezpeku Európy, odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadžuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých storon, prečom sa odklikuje na tradíciu De Gaulle nebrať účasti na tých blokách mohúčosti, píše Financial Times. Počiatkom septembra i podpredseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu finančnej pomoci Kyjevu s odklikaním sa na to, že Francia musí boriť sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Edward Philip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo slúžiť Rosii. Národné združenia obvinujú z podpory režimu rosijského prezidenta Putina. Podľa bádaň publičného mnenia vychodiť, že Marine Le Pen má najväčšiu podporu spôsobe prezidentských kandidátiv, a toto vobor prezidenta budú do Francie prochodiť v apríli nasledujúceho roku. Podľa denníka Financial Times bez volenia nacionalističnej i euroskeptičnej prezidentky značilo pro Franciu skok do nepoznatého a pro Európsku úniu, bo to bolo také zemle triasenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Turecka policja w sredu skoro rano wykonała raziu w centrali najpozeranejšej informačnej televízii Halk TV, prerwala jej vysielania i dosadila do jej vedenia vládou pomenovaného správcu administratora. Areštovaných bolo 11 ľudí, vključno jednoho novinária i samoch členiu Roden, predseda predstavenstva televízii Kafera Mahiroglu. Informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozsledenia podozrení z korupcie, manipulácie, publičných konkurzov i rajbania brudných grošov vydala order na arešt na 17 osob. Úrady jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadiť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepodložené i vládu obvinil zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktorých povezaním s tým prepadom zvednuli úvahu na ohroženia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo takýľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobi černým pásom prekryli oči i rod. Líder partii Özgür Özel ohlasil, že razia odbola sa kurto pred začiatkom predkladania argumentív obhajobu v korupčnom procese s viaznenom primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý náležiť k uholovnom političnom rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Zase označujú za postup typičnej pro diktatúry. AFP pripomína, že ide o ďalší zásah proti médií, ako sú kritičné odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána i jeho vláda. V roce 2025 úrady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedžili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili, takže tak samo sa domýšali do toho, do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu.

Kebo v oboro vyspaní prochodali teper vhrala, bo v nech vládna socialistická robočá partia vochode to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državnom centrum pro sociálne dosledženia CIS. Socialisti bo podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultat sondaží sú v kontrasti s väčšinou ostatných badaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovej partii a krajne pravicovej partii Vox. Obedví bo dovedná podľa takých badaní zdobili parlamentnú väčšinu veci jak 200 z 350 mandátov v parlamente. Vyspáni idí v obor budúť 29. novembra, budúť predčasné. Ohlasil to premiéry predseda socialistí Pedro Sánchez v reakcii na neprijatia dvoch vládnych krokov na riešenia krízy s kvartelami v parlamente. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu nájomnekiu, ale to bolo iši pred smrťou penzistka Mari Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmerla 7. oktobra v špetaru. Deržavou realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličný partner socialistí Ukrajine, ľavicová partia Sumar, zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovor o stvorení koalícii s inšima ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je z 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijóo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentiv. Vopros bovania vyspaní považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters. Na druhom mieste takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním badaniu publičného mnenia.

Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rosiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti k legitimizácii Moskvy, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiť cien energii, ktoré zaťažujú Rodena i Fabreka, a to i v Itálii. Musíme ale sobie usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zapričinená hlavnou vojnou v Iráne a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bývša kľúčová sojuznička v Európe. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskvy, zatiaľ to jej bomby i ďalšie padajú na ukrajinské mesta, dodávania nových financií na financovanie vojen a implicitné oslabenie vplyvu sankcií, pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, idú mať Meloni, idúť podľa jej slov proti všetkoho, na čím západná država, vključno Spojených štátov, doteper dojednali si, až obo dotesli rosejského prezidenta Putina k stolu prehovoril dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom. Rachuje s tým, že Moskva takoj dodasť ponad 300 tisíc tón nafty na americkej i svetovej rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodatý v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už pred tým ohlasil, že cieľom je znižiť mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a ne konflikt na Blízkom východe vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rosiu z námah zlomiti ukrajinský národ posredníctvom teroru, cholodu i temnot, keďže na bojovým poliu to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len barz málo teritórií, kde to tapatová situácia je jedným efektívnym inštrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rosiu pravili k serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Kolumbia v sredu oficiálno presunula svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jerusalima. Prijednala sa tak ku kolo 10 krajinám, ktoré nasledovali Spojené štáty s synom Petre Maty izraelské pretenzie na toto miesto, informuje agentúra AFP. Toto je vážna dáta pro izraelskú državu. Je to vážna dáta pro miesto Jerusalim, vohlosil izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar počas sviatočnej ceremonii. Novej kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella sa svojho úriadu chopil v augusti a ešte počas kampany pred voborami preobiecal, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojených grup u svojej krajiny. Kolumbia už po jeho nastúpení do úriadu preznala suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú súčasťou Sýrii. Status Jerusalima zistávať jednou z najčutlivejších vopresív u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina ho považujú za svoju stolicu. V rámkach plánovaného dvodržavného riešenia bol rozdelený na západnú i východnú časť jak korpus separatum, okrem medzinárodná teritória, ktorá nenáleží ani židovskej, ani arabskej državy. S príčinou vojny v 1948 roci tot plán nekde sa nezrealizoval. Izrael počas 6-dňovej vojny v 1967 roci obsadil Jerusalem.